kongela ziyona ngani senze khale andiphatha kuza kwala isi kuza kwala awusole bale ahlali hela ambi nka ukuza kwa ba na swipimisi leswi